yoga DJ yoga DJ yoga ao ke ne re ke ke re sepaka se ke tramishe ke dumedishe ba tshedi ba thobala FM ba tlhonga mokana rona se tshaba sa ba thoba isho se tshaba sa ba pedi ke re dumela mo le toilet se ba le bona re tlhile ke tshi FM ka mokana lena ke ro pa lana mo ke se ke tsama ma tshaba DJ yoga ne ke iphina lwana ke le mo lo fasong la sona ba rona ke iphina ka mbino ke re gile wena bona cheese beta senyare papa trela.